0: миллиондаган жанкүйердүн жүрөгүнөн орун алган тулга. Сервет Тазегүлдү сүйүспөнчүлүкпен, курметпен жана алгыспен эске алабыз. Курметтүү тыңдарман, бүгүнкү бағдарламабыз осы менен тамам. Түрк спорт тарыхынын умтулмас тулгаларынын өмүрүн баяндауда келеси бағдарламада жалғастырабыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.